0: ole in tim ta lu voi su na ding chu hun phat sin la vel no ke in pol khom no phei ding ani o
1: ole hau tu nu
2: tu hin la dong ki ma in thokin shil a hai don kir chang in ti la nga ye ti